0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Ya, maksud kami sholat asar. Dan lanjutan dari sajian acara ini juga masih akan kami hadirkan sajian 100% Indonesia.
2: Barang siapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia, maka Allah